Chano, eti kama pa, mami chano, ilo ba mevis, me, wede, mijinami yama na yamuna fufonu, fwazi so, chini kase mkwa indi, hinya pa, wanse, hono so, bibia, kama, ay, beti me, abwa. Yabado bibia se, adajene bila munya, edema ye, ene, ukuda, anopaye, nipa, ibeti maya mfonso, de bia semba kwa mekane se, ye bibina anko ya, na wode achen. Mekase nana, madame fubi shia, me etu, me fubi fa, adbeti bia, me ye efa cosmetics ono se na me kan se bi o ma obi ti ya na enye ne de enti se ma ye firi obi obi a me fa futu o papa o so ye sa nyame ma ko woni wa brabom ti bon koso munye sa e ba se be bo ma djuma ne nyina ne munye na bibia kon kan kama bra kwasi o central market ho na ye trunk bra po master ba ko pe on so pamade ye woni nchen ho a ba bia ma no tontuma no munye na show no muti pa ye do bibia se na me ko bibia ho no ntina ne mumaye nyina nyame ya aduma kyna Nyambe mama ya hoden ama ya sign ene munyi na bishia ma bibia nso etime kama ya sorry dear na no nche se wi wa fidie na free free se uncle Jarvis ebe tena se na mid morning papa pa no ai ti apo no wodi abre ni modika ka se dodo kwa nwa ba kofo ntra so nche ntia sorry dear na mid morning ena ye de ebre mu

say ya new me no e wodi waso afem ye na ya tin ya ye din ni ya no ma se e wo Shalom 100 or 3 FM ya ti ase se wi ni de na se no ano ye hia ni so de betu kotodwo na de bia to e ye wodi bia bo ntuma no no wo kai hu se nchine eni mekọ e de pa ti waso ase so na se bi o ya sisi keni ya de beti wi ase ye de se wo ti apo na uniska kura na ya na dia seda amanyankopon enti na yeti tinia wudini ni awo nom ase na wetimi enia che wasase so menka se tintin bia da o me enti nia de nia wudia wonsa be sosu bia no na dem wudia tum che ne so se ekodu ye funu wi a eye irreversible enti me irreversible no ano no enti we nya mi nshira yen wai se ya tinia ye dini ni aye nom ase ohwe wa chere obena simansia atoy enomi inu so aha eye Shalom 100 or 3 FM to me the afternoon show yati asiye se wie ni de e kwan ni matene yemfa ni sei.

0: say sad ye onyankopon ayi enipa mu no wiase ba bia no ne onyankopon oyɛ adetene ne no onyankopon pɛsɛ oyɛ den oje no nti petro kraa ye no nwanwa ana yi asomafo no so nwanwa ahodwiri sɛ amaman anya honhon kronkron me ba cho wati ba sɛ
1: eh sa
0: na no na ye bisa sɛ enei no yakofa ye hunu sɛ petro na oni akyiwade a enen so asafo no nsɔre ne asɔfo ne asempakafo no ye nso ye di akyiwade ana ye ni ebi sɛ bible na ka kyerɛ sɛ ma ye nkum ye kra mezaya moja no wa meti aboa ho
1: okay
0: mba cho wati ase enti no ye hunu sɛ yei ye di akyiwade na sɛ ye di akyiwade a ye beden ye tumi anya honhom kronkron because tie adenidin honhom kronkron
1: honhom
0: a ye kron ye kasa de ye kron a ade a ehote ana bible no prescribe ade a ehonte amayen enti sɛ ye kɔfa ade ehonte a wontumi nka sɛ honhom kronkron emra ho Pacho what you say nasi?
1: What you say?
0: Enti se yesi yeshia adikamfo no a. Ye bisa se edenti a Petro ne mezaya no nyina chiri achiwade. Mezaya wukɔ. Achire yo mezaya wu ya odi ne moja no be wukɔ ye nyina yi. Ade ne bae no Petro se oni ade e ho nte ye denti awurade oni ampanyampa petro ni tu ya pefesa abofo ne ne kasa osi oni ampa wani kopim se nipa no baaye ansa na ote ade na se se nipa omo ho nte ye no na omo nyankopon de omo agina ho se nipa na omo ba omo ya mama mu no ena so omo di akiwade ne ayi nti no nyame de moa ena ye example kire petro what ya se na se wahu enti ye bisa wo se se ya ino asofo esu di mwa no enti nura no ye ko mu ko hunu se e den na ho nte na asofo no quotation amu gina so pa a omo de ka sansem we no eye ayi first timothy chapter 4 verse 4 first timothy chapter 4 verse 4 na enura no ye kan ye ana ye ko hunu se a na sa na niamma ye ya yan kwa heaven no watworo ewo apammonunu said your mon eka wo me dem nyin ni say ye wo apam foforo ni apam dada apam apam ye covenant mpacho wetia aha e ye covenant ye ka apam no nti ye wo apam mpacho se me ne wo enya
1: nkita
0: ho what you say but I don't know say binu nti ase no omo ti ase say bible no ba ko ne nye dada no eno ye dada eno ye
1: yofuforo
0: ba foforo enti se ye gina ne omo kan ya so a okɔ omo asem no a waka nsem bi ewo mu a eno ane ye kokɔ hu yi ewo ye ntumrika na ye nkonkɔhwɛ asem bi wo Galatians chapter 5 verse 19 na ye kan ade ne de bia ye nte ase eno ano onyankopon eboa ye ema yete ase ye se san samoa e wo Galatians 5:19 a e kire se ye ya ye nkosoro no sa chi wade ye so ka ho enti me pato si so e na ne so ye nsi so ne ye
1: Galatians chapter 5 verse number 19 na honam numa no da adi pefe
0: me pato enye honhum ade na o kan honam numa
1: da adi pefe ene adwamamo
0: me pato obi o ye honam bi akosoro enye yi wo dia ne edi kan ne adwamamo kwai
1: efin
0: efin ɛna bi yɛduru ha no yɛhunu sɛ adwamammɔ yɛbɛtumi afrɛ ne fin but bible no ɛka adwamammɔ sononko wankasa ne na yɛ fin no na ɔsan bɔ fin ɛno so sononko enti moma yɛ underline efin wei yɛbɛkɔ akɔhwɛ deɛ enti ya bible no ɛka no saa sɛ efin no ɛyɛ sononko ne adwamammɔ so yɛ sononko enti yɛduru ha yɛbɛkɔ akɔhwɛ fin no kwai efin ne den kɔ
1: ahohwie
0: akɔhwie
1: ahohwie
0: ahohwie
1: aha abosonsom
0: abosonsom
1: adutuo
0: adutuo
1: otane
0: otane
1: akayo
0: akayo
1: ahoyea
0: ahoyea
1: abufuo
0: abufuo
1: apreapre
0: apreapre
1: kunsun kunsun
0: kunsun kunsun
1: mpapamu
0: mpapamu
1: nitan
0: nitan
1: nsabro
0: asabro
1: agoboni
0: agoboni
1: ne die etete sa
0: ne die etete sa ihu
1: yenum hu na merebo kokose se die mebo koko kane no se one hour, yes, sir, no may nina, every nya, a young coupon, a hinino.
0: But what?

0: be koto no koto bia nyina be koto no sofo no nkwodo koto bia animu
1: ogyina ho
0: na wa abunu mu ase bible no se nyon no se koto bia nyina koto te kire ma abe pa mu akase e radi oyora ubete abaye bia wa bomes a washeshe nails na washeshe nani gina ho ubete na watiam hey me ma mi esa fo urade na meka sai monya kronkron na me yekronkron adifo no sara so sire
1: obonkokompe
0: enti na hwa ye din enti so wugina hwa aye na wo gidi esa ampa nyankopon na aba na hwe nyansa e wo ha yemumie mi sai ho wa wako school na wonim bikwa koye ayi o bikwa koye sa college na otidan hobi
1: sa college
0: otidan hobi wonim da bra mu wura dan mu dadada moto nyunu nyina ansana mo besore awurade no na awurade nyama se se na waba ti ho na mi awurade mi esa fo awurade na meka sa no
1: maba maba
0: ni se se na waba nti dadada mo ba he no na honhun nyama e akromfo sadie ana ma ye bre so fa bible so ko kan okure a chire obi a o se mi so fo se mi wa no ni yankopo aka no enye no na omo edi so
1: ewo ho
0: eti so hwa asomafo onwoma na kwan asomafo no fa so nya honhom eye adwuma no wo tie di yankopo aka na ni yankopo ka ye bia no omo di ye adwuma se ufa achiwade asem ya ye kan efiri ho a wonim se mpato yata no ye sei hweta do mame hwe
1: na ye detective kan yenko
0: wo se
1: me di be kan yenko
0: okay ene yenko ye ni me se ufa ye firi ayi ye kan sei achiwade ade no a wonim se bible say obi biara asomafo ni nyinara a omo di mezi ya chiro ha omo bo mpaya omo nyina ho tieniye omo ekọ mu nkoto dwani je bible no
1: omo ko mu nan kromani
0: omo ko mu nan kromani na kire me suyeni ba ko a o bo mpaye na ojina ho kire me bi ba ko pe afa omo niamo omo ye na e the different from the scripture no onyankopon asene de de ba bi ena omo ahyehye ade ebesuiti omo me pa cho ye ni kan hwe Isaiah chapter 45 verse number 23 odi for Isaiah oma etira eye aduanan enum nyi mu a eye aduonu miensa o se de
1: Isaiah chapter 45
0: me so bi en ntem na yenko yenim Isaiah chapter 43 atie fo mfanche ni okenkan ye bible no bibi ba kunti wantumi ama enti ye befa ye host no na waboa ye obrede ye nanso we de ye sremo
1: mo fanche ye
0: ai odifo aze amma etri aye aduanan enum yi mu aye aduasa aduonu miensa 45 23 aha
1: okay se na twere na ka
0: aha
1: maka me ho entam treni anumu na asem el
0: ko
1: okay
0: fa ni bio obetunya kan ha
1: maka me hontam
0: tinene anum na
1: tinene anum e na asem afri
0: asem na afri na yankopon e kasa iko e
1: na orensane
0: warensane se
1: ko se me na nkotodwe nyina bekoto me
0: mpacho ose de
1: na tchirema nyina aka me hontam
0: me pacho ose waka ne ntam waka ne hontam
1: eh maka me hontam
0: tin hon se akyere
1: wo aka me hontam
0: se tin ni asem ya ona
1: asem efri
0: se ye me
1: na orisane
0: ye nyankopon koro no ana nkotodwe nyina ba den abekoto no na tachire ma nyina ye den
1: bepamu
0: apamu
1: aka se eh mezia ne irade
0: mpacho wati enti waka ne hontam wo enti onyankopon no se ye kwa ne ho na ye ne kwa ko din ko ma ese se nkotodwe nyina ye den nkotodwe nyina ye den ekọ fam me pa cho kwa sori aya ohun sa
1: dabi
0: ukwa ohun ni sa asomafo fo ye hwe steven ye hwe ade bi free steven ho ye hwe asomafo no se omo bom pa ye omo ye den
1: aso
0: ko I Acts chapter 7 verse 60 Acts chapter 7 verse 60 Kahun. 7:60.
1: Ko. Verse number
0: 60.
1: Okay, Acts 7:60.
0: Aha.
1: Okay, verse number 16.
0: Say oh, see there.
1: Aha. Wo honum. Mhm. Or say,
0: aha.
1: Na okoto ne nan anim ede ne ne kese tiamu say.
0: Aha.
1: Awurade mfa boni nto won so.
0: Bra ye che 7.
1: Okan ye no.
0: Aha.
1: O dai.
0: Me pa cho, o si ojina ho. Ojina ne nanin toto ne nan. E kan hiri ba.
1: Na okoto
0: nan hiri ba.
1: Okoto ne nan anim.
0: Okan so.
1: Okoto ne nan anim.
0: Ohurukuri ye koto ntasu abontene.
1: Okoto ne nan anim.
0: Da bi hwere ye hwere ye. E bi ana we no ne aye kan nye no kure.
1: Na okoto ne nan anim.
0: Okoto ne nan anim.
1: E de ne kese atiamu se.
0: Kwai.
1: Awurade mfa boni.
0: Awurade mfa boni nto won so.
1: Na okan ye no.
0: Okan ye no.
1: Odai.
0: Odai. Nti Stephen ye obewu no. Okọ ne nanim esere nyankopon se aja mfa boni nto omo musi mabui omo nim mfa boni nto won so na oka we no mpa cho ojina ho ana
1: okọ ne nan kroma ni
0: otutu ne nan sandoria kataira baba e Jesus san okakai
1: bunkutuje
0: na wote ha se wo panyam kropon honhon kronkron na ese aye ayi oka chire Simon Simon na na oto no nuru no se oka se ye de ayi ayi sika de to nyankopon asem wote ho na osi wanya ayi ope hon kronkron wo bere nya hon kronkron me pa cho ko Philippians chapter 2 verse 9 to 10 Philippians chapter 2 verse 9 to 10
1: okay Philippians chapter 2
0: verse 9 to 10
1: verse number 9 to 10 say na twere no okay chapter 2 verse number 9 no ye hwe ne ewade asem e kan chapter 2 verse number okay ɛno nti ɛna Onyankopɔn nso ama no so kɛse na wadom no din a ɛboro din nyinaa so sɛ Yesu din mu na ɔsorofoɔ ne asase sofoɔ ne asase asefoɔ nkotodwe nyinaa ɛnkoto
0: mepaakyɛ ɔse Yesua din mu na ɔsorofoɔ ne asase sofoɔ nkotodwe nyinaa nyina hɔ
1: daabi Yesu din na nkotodwe osorofo ne asase sofo nyina nkotodwe nyina nkoto
0: ye bompa ye na asore panyini ejina ho na ototo ne nan na obi wo so a ochese oye obi a ono ochese oye gentle nti wo kasa abosonsam niamo gwei e koso nti bible say wo gu me ho fi
1: ochiche ho
0: ochiche do oye sani jese ono ne tons we de
1: Okay, slice.
0: So obetie no kure we na wadwane a obenya nkwa ye be si the book of revelation obehu ba bi ya du ye free asomafo homa no pe na ye ba adise homa no na obehu ba bi ya yeduru sesi ya duru obehu na se ya gudi a obehu na mabetena abajeje so na okasa aden na okasa nka wo ma me ka de yase no nchewo hwe asofo ni asampakafo yi se de omo si yira akra hwe nipa hwe mapa egu omo na ase se wo kɔ kan sema kire obi nne na se ayi wo kan kire na ose jise nkɔbɔ mso fo amane jise nkɔbɔ se wo de nkotodwebuo no gu ha me pa cho asomafo ni nyina mezea ɔkɔbɔ mpae no bible se ɔkɔ ne nkotodwe ne na ose agya ɛbɛyɛ makuru wa yɛden
1: ya
0: predict ye ntimi nyi kote kire mezea no mpo anyina hɔ na wo sɔfo a wo kranteɛ wo sofo a owe mongo sofo kwa na mongo fresh ni ho a obeto keep ya yam ni ya de mongo na to ho
1: na
0: ni che ho ne se asia ne de
1: namanama
0: namanama de se ya we namanama de na keep
1: ye mu ade na se mobini akrante bini
0: anu firi ho a mame sane kire wade asomafo yi ehunu se ye ko ye bompa ya ye ko enkutu dwanim enti sa asomafo ni nya ho den e de ye adwuma eh na che se babi efiri ni omututu ahohomone a babi efiri ni omunyane tapita eh tapita tapita kum sa ba ya no sa si ye nyane no a na babi efiri ni me ba cho wote masa na se
1: ani
0: cho fo na timi nyane funu woka se ye ni na ho yani ti atende no se se na woka kira kwa so abrante na adwe mu da so nkwa so ronko na me fo mo so papa efiri se nyanyam so no mo so no wo ho no woko wa ube nya problem ube kwa kwa ti ahon fi kura hwede ya omo ye omo siesie ho kama e ho na omo ji omo sika bible se ayi ayi yade ma makwa mo so mfa makwa
1: sika kura bia no no
0: o ya se wo kwa asode na sika no a ye ka ne sen a collection no sika ji no e so se ne yankopon asem omo ji sika ni nyina wiya na obo hu se omo de omo ti se 30 minutes hey asode preach 30 minutes dia na wa ya de
1: ta
0: ai ai 30 minutes on ti min preach 30 minutes aya mo mfre se mo preach bura mo kan kire what preach would have me fast what preach ya bro so kura 30 minutes 30 minutes na asore ma no so enam se wo mo asom ye omo hini nti asare ye omo de nti aje ya ji usika mo wasa mo wabre nti o te wo kura na oda o te wa na oda na sofu ya to na nsia sema ya pon oba de mfa nche mo wate na mo nsachira madwen ni aye kan nyina ne se hwe soma asomafo no fa so na wonya nkunumdie na wotumi ye adwuma na ye ye beto aso no cheke wo ho se saa na wo ye ne wana na ye twato woni ye
1: na ye nkwa frefo no so
0: wo se
1: ne nkwa frefo no so
0: ye nkwa
1: aha bo no ne nkwa frefo no so
0: asem no mame mo na eno so emeka ho wo fa ade foforo a asomafo no hu nyina hu se wonya nkopon ye ba akope but now some for the sin yankopon ye ba sakro me pa choti ha enti na so bisa asoreba se asoreba me pa chewo yashua no sei na yesi aye no e wo dua no so ye ye ne se oso ye bo no asenuam na wo bisa se asenua no sei na siti ye wo bo se no no akasa aba ne nsam yes che se asenua no e ye cross so for ni awode kira kura no wahu na sofo no kura ni mu se asuani sofo no ono kura nim sofo
1: run for your dear life
0: asendua eye dua ba akope asendua yesen dua so ya mono na ni abiamu no
1: mremu dua
0: abiamu ya fe no miamu dua ne brofo de cross ya fe no miamu dua eno na ne brofo de cross na asen ano eni chro se mu na asendua no ene wo ayi bible num asendua ne dua ba akope na yenko bible num na yenhwe se de asofo no betimi anya nyame foforo aka nyankopon ho nti nti me ma asofo ne ayi asori a ewo brekum ene obi bia otimi nka ahum se osom abosom anya nyame som no kwe we ma me nka nkyrew me da fa da fa wo da bi da empare me sema yesa efisa mo de aye ya che twosem na aye ya gina so twosem ka asendua wo so se aye mya budua ti hai se ya ka asendua asendua ye dua ba ko pe ye fere na ye bo no asendua mu aye dua ba ko ne ye nkwa se aye dua ba ko a me pa cho me ze anya ma aye no onyankopon da sadie kire israel fo no ewo numri tumika fa me ko numri chapter 21 verse 1 to 9 Numbers chapter 1 verse 21 Oka Yeshua wo no e kire wo se Yeshua ne agenkwa o ma Israel fo no hui enti ye tumrika na ye nkonko hwe Numbers chapter 21 Numbers chapter 21 verse 1 to 9 Numbers chapter 21 verse 1 to 9 okay. Ubi a Bible a check. Eh? Ubi a Bible a check. Phone, kwa, phone, a cow. Debia phone. Won't be a numeri no check. Brepa yatana home. Won't be me a numeri. Ay! Ah, and I also can't go for him. The Shalom Radio 100.3 FM. Numeri chapter 21 verse 4 no what the man shall say or say now what to free hono bepo bepo ho fa epo kokọ kwan no so say what e twam edom asase ho kontonko akọ na oman no home oman no home na oman no home te won ho pi o kwan no so na Oman no kasa tia onyankopon ne Moses se adenti na moyi yen afri Mizrim se yemewuwu esere isui na aduane biara niha aduane biara niho na nsuo biara nso niho na aduane hunu yi afon yen ana awade soma awowo a wɔhyehyɛ ɛba ɔman no ɔman no mu ɛbɛkekaw ɔman no na Israelfoɔ mu nipa pii ɛwuwui ɛna ɔman no ba Mose nkyɛn bɛka sɛ yɛyɛ bɔne sɛ yɛkasa atua Awurade ne wo pa Awurade kyɛw na ɔnwi awo yi ɛmfiri yɛn so na Mose pa Awurade kyɛw ma ɔman no verse 8 no Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ ye ɔwɔ a ɔhyehyɛ na fa no sɛne frankaa dua so na obiara a ebi bɛka no no sɛ ohunu a obenya nkwa na Mose ye kɔbere wɔ na Mose ye kɔbere wɔ no na ɔde no sɛne frankaa dua no so na sɛ ɔwɔ no bika ɔwɔ no bika na ɔhwɛ kɔbere ɔwɔ no a na wanya nkwa mepaakyɛ ɔse ɔyɛ ɔwɔ no a ɔmfa nsɛ ne deɛ nso frankaa dua mepaakyɛ yɛka frankaa dua yɛ dɛn sɛ wokɔ sukuul biara mu a anaa ban adwuma biara mu a anaa bank a wobɛhu sɛ dua baako pɛ na ɛsi hɔ na flag ne ese nso flag kan na ye flag no nti flag adua no enye miemudua enye cross ana wakohu flag adua aye cross nti sa symbolic ya ewo hai sa symbolic ya ewo hai eye mose won se israel for ye bone ana onyankopon ma awo bekeka won ana okase israel for kase ti ya mose ne nyankopon no no ma awo bekeka won na Oman ne ba Mose nche se pa urade cho oman fi se ya ye bone ya kase ti ya woni ya urade na Mose kopa a cho na nyankopon de bone ya cho won na o ka che Mose se onye ko obre wa o sese ye na on fa ne nsen franka adua so na se awonu bi ka obi na opaje na ni sen a chire wona Mose ayede ya sere franka adua no so a nipa no ho beto no what ya se e gina ho ma mezaya no what ya se obegye yen afiri yen boni mu what you say nti meze aka kire yen se ade biara ye bebisa no woni din mu no na jabe dan ebeye me ba cho what you say nti ono na be so yen boni no nti so opegye woni se israel for opegye omoni kire sa ayi frank adua no a ayi owo no sen so na se owo no bika omo a na omo anya nkwa na yen hwa ade bi yen hwa asem bi som sanje je bible no bi Yankwa ne memo akampa. Yankwa asembi, yankwa wese kobre wono, ejina homa mezaya no ana. Ejina homa ni wuono. Saedbia no, ejina ho, sa franka edu yadi jina homa ni wuono. Yankwa asembi wo. John chapter 3, verse 14. John chapter 3, verse 14. Kaho. John chapter 3, verse 14. John chapter 3, verse 14. John chapter 3 verse 14 was it there?
2: John
0: 3 14. Aye. John chapter 3 verse 14 where you what be ho? Where I send you? Hey. Hey, I say oh. Mami me ma what the fam? Aha, kwai. Aha. John 3 14 what's it there? Verse 14. Or today.
2: Moses ma or one so SS one. Sa arama e kase o ma onipa ba no so. Na obiara a o jinu di no. Anya da.
0: Ka amen. Mba jo wati ase. Enti sa dua na na si Frank adua no. Se de ye ye owo no de owo no mantan ho no. Sana esese woye mezaya no enti ya mono miyamudia mu na mo ye bono asendia mu ye sen no asendia akomfoshe asendia ye didua no ye de nsa ba mienu no ka bom e wodua no so ne ye de dado bom na ye de ne nan mienu so to ba kon so ne ye de bom no sen ho ye fre no asendia obi sa so fokura woni na sɛde ɔmba ya ɔmba som abosom nti na ɔmo ayɛ no miamudua na kyɛsɛ yɛ cross nti ɔmo ya ɔmo bɔ asu na ɔmo bɔ ahyɛ me bɔ wasu sɛ nyame agya cross no no nyame ɔba nyame sunsun konkoro na wɔbɛnya nyame baasa koro ɛnyɛ nyame som yɛmfa nkɔsoro efri bonsam bie ayi phone no tom from bible mami
1: 0543 8986 92 0543 8986 92 0 2 0 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5
3: chapter mama dey achin
4: correct. Matthew chapter 7. Verse number 21.
3: Or you so Bible mama
4: you see. Matthew chapter 7. Verse number 21. What say? Enye obi ara.
3: O si mi se Awurade Awurade na be cause for him na mu won a we e
4: na apede. Won a agya no apede e. Na da no me fa talk kind of him. Fa ayi no homa no gu ayi no na ti.
3: 0543898692 0542299 35 Oba so ebe for now so watch the wadwin afa ni evangelist KBTV akan nyina ho eh ye twen so obeba na afi okay Oba ebe for now so watch the wadwin ho enu a isi sase na so na na yeti mu bim se ne be
4: Enti sa wo hwe asem ya atua de ya yi asuafo no anye ne sa mpacho wat ya se omo se nyankopon ye wan pe ene ya ye frey ye ho a kristofo ye baba ba cheche kristo mu so da kro ye nyina nyante
3: sa hello odini baba ga zafri odini
5: Ponce.
3: O se frosen obisase.
5: Ya usu.
3: Ya okay.